Ovde je radio Glas na Turkije, počitovane slušatelje, dobar dan, nosto dio to Ankara. Danes je 13. oktober 2026. vtornik. Ja započnuva me naša ta emisija na makedonski jazik, koja se mituva sveko den, od 11. do 11. časot 30 minuta spored tursko vreme, odnosno od 10 do 10 časot 30 minuta spored srednjoeuropsko vreme. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитот Турксат 4А со технички параметри фреквенција 12.092 МГц, поларизација хоризонтална, символна стапка 27.500 ФЕК 5/6. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24 часот и 30 минути до 1 часот пополов според турско време, односто од 23 часот и 30 минути до 24 часот според средноевропско време. На почетокот кога слушате вести, потоа ќе следи редовната програма, потрагите на Палестина и нејзината скриена историја и дали знаете.

0: emitujemo vesti. Председателот Реджеп Тајип Ердоан испрати видеопорака до церемонијата на свечено отворање на Светскиот форум за храна, која ја започна за благодарувајќи им се на сите засегнати страни, особено на Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации, ФАО, за нивните напори во организирањето на настанот. Ердоан истакна дека пристапот до безбедна храна не го гледаат само како прашање на снабдување, туку како фундаментален елемент на националната безбедност, нагласувајќи дека се залагаат да им се остави на идните генерации свет погоден за живот во критични сфери, како што се климатските промени, заштитата на животната средина и безбедноста на храната. Ердоан привлече внимание на неправедната распределба на храната во светот. Велејки се грижиме да им оставиме на идните генерации свет погоден за живот во критични сфери, како што се климатските промени, заштитата на животната средина и безбедноста на храната, Ердоан рече, додека сме сведоци на борбата за обстанок на милиони кои не можат да најдат ниту сува корка леп, не можеме да зборуваме за мир, спокојство или просперитет во свет, каде што залудното трошење и фрлањето храна се зголемува. Ние како Туркија, действувајќи врз основа на оваа реалност, пристапот до безбедна храна го гледаме не само како прашање на снабдување, туку и како фундаментален елемент на нашата национална безбедност и преземаме чекори во таа насока. Се стремиме да воспоставиме разбирање кое ги цени благословите, исто како што правеле и нашите предци. Председателот Ердоан напомена дека според глобалните извештаи, најголемиот дел од фрлањето храна, 60%, се случува во домовите, односно во фазата на потрошувачка, дека секоја година во светот се губат или фрлаат приближно 1,5 милиарди тони произведена храна и дека затоа им се става посебен акцент на борбата против губењето и залудното трошење фрлањето на храната, како и на зголемувањето на продуктивноста во производството. Председателот Реджеп Тајип Ердоан воедно упати повик за подршка на кандидатурата на поранешниот министер за земјоделство Мехти Екер за генерален директор на Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации ФАО.
1: Председателот Реджеп Тајип Ердоан по состанокот на председателскиот кабинет, што се одржа вчера во Анкара, истакна дека на дневен ред на состанокот беа поставени бројни внатрешни и надворешни прашања кои ја засегаат земјата. Велејки дека во регионот на Туркија, каде владеат конфликти секојдневно, се додава нова закана на конфликт, Ердоган истакна дека и покрај присутните кризи во нејзиното обкружување, Туркија консолидира својата стабилност, безбедност и мир. Тој подлече дека во тој контекст Туркија се залага за решавање на несогласувањата на преговарачката маса преку дипломатија. Председателот Ердоган истакна дека најсилно се преколнува последниот извршен напад врз аеродромот во Ријад од страна на хутите, во кој животите ги загубија најмалку 12 лица. Дека на загинатите во овој напад им посакал милост од Аллах, а меѓу кои имаше и лица кои исполнуваа својата верска должност умна, а на повредените им посака побрзо оздравување. Тој напомена дека Туркија стои покрај Саудиска Арабија и низините саудиски браке против овие незаконски и нечовечки нехумани напади. Велејки, Туркија заедно со Пакистан и Саудиска Арабија напредува во постојањето на институционалните темели на нашиот заеднички договор за одбрана, Ердоган нагласи дека во тие рамки се преземаат потребните чекори за да се осигура дека оваа сработка ќе се стекне со трајна институционална структура. Тој истакна дека положуваат работите за достојување до големото народно собрание на Туркија во наредните денови, за завршување на одлежните постапки за одобрување на подпишаниот договор за заедничка одбрана од Мека меѓу Туркија, Пакистан и Саудиска Арабија и неговото ставање во пример. Председателот Реджеп Тајип Ердоан додаде дека Туркија не гледа на настаните од етнички и секташки аспект, туку посакува од целиот незин регион да преовладе и мирот.
0: Продолжува одбројувањето за новиот прототип на националниот борбен авион на турската одбранбена индустрија КААН како проект чија цел е зголемување на воздушната моќ и способностите за одвраќање на Туркија, а воедно се истакнува и како еден од најважните чекори во националниот технолошки потек на Туркија. Генералниот директор на турската воздухоплавна и вселенска индустрија ТУСЕШ Мехмет Демиролу во градот Кастамону се состана со младите во рамките на програмата Националниот технолошки потек од сината татковина до небесната татковина во организација на Одделот за комуникации при председателството. Во говорот што го одржа овде пред младите, Демиролу се осврна на напредокот што го бележи Туркија во одбранбената индустрија. Генералниот директор на турската воздухопловна и вселенска индустрија ТУСАШ Мехмет Демиролу најави дека новиот прототип на турскиот национален борбен авион КААН се планира да полета во текот на оваа година.
1: Американскиот претседател Доналд Трамп, одговарајќи на прашањата на новинарите на излегување од Белата куќа пред да замине на предизборниот митинг во Охајо, упати остри критики до бунтовничките хути во Јемен и во врска со нападите врз Саудиска Арабија, рече дека тие се однесуваат многу погрешно и лошо и дека тоа што го прават воопшто не е добро. Ова реакција на Трамп уследи по низата извршени смртоносни напади со ракети и беспилотни летала од страна на хутите во Јемен врз меѓународниот аеродром Крал Халид во Ријад, Саудиска Арабија, во кој загинаа и се повредени десетици лица. Запрашан дали гледа врска меѓу засилувањето на нападите на хутите и средноручните избори за Конгресот во Соединетите Американски држави, Трамп рече: «Не знам како тоа ќе влијае на изборите, не го земам тоа во предвид. Се што знаме дека Иран никогаш нема да има нуклеарно оружје, а тоа веќе се случи. Тие никогаш нема да имаат нуклеарно оружје, но хутите се однесуваат многу порушно и лошо, и тоа што го прават, воопшто не е добро». Од друга страна, американскиот претседател тврдеше дека договорот за енергетско примирие, постигнат помеѓу Русија и Украина, е прекршен и од двете страни, но дека тој договор останува важечки. Тој не се согласи со вестите дека само Путин го поддржал договорот, но дека Зеленски не, тврдејќи дека и двајцата лидери го поддржале договорот. Но сепак по тоа, коментирајќи моменталната состојба на односите меѓу двете земји, Трамп рече: «Мислам дека Путин сакам да постигне договор и дека треба да обезбедиме и Зеленски да го сака тоа. Мислам дека Путин сака повеќе да постигне да се постигне договорот околку Зеленски».
0: Саудиска Арабија по нападите го продолжи рокот на затворање на аеродромот во Ријад. Саудиска Арабија го продолжи прекинот на функционирањето на меѓународниот аеродром Крал Халид во Ријад по бројните напади од страна на бунтовничките хути во Јемен. Генералниот одбор за цивилно воздухоплавство соопшти дека прекинот на летовите ќе овозможи проверка на безбедноста и оперативната подготвеност на аеродромските објекти. Според податоците на Flight Radar 24, ограничувањето кое влијае на приближно 700 летови дневно е продолжено до 17 октомври.
1: Зеленски обвини Русија за напад врз електрана по објавувањето на прекинот на огнот. Украинскиот претседател Володимир Зеленски обвини Русија за напад врз електрана во Харков, откако американскиот претседател Доналд Трамп објави прекин на огнот насочен кон енергетската инфраструктура. Зеленски изјави дека Украина го поддржува предлогот, но се уште не видел никакви докази дека Москва се согласила да ги прекине нападите врз енергетската инфраструктура. Трамп во неделата истакна дека Русија и Украина се согласиле да ги прекинат ваквите напади, но Кремљ не го потврди договорот.
0: Украинскиот министер за надворешни работи Андрий Сибиха соопшти дека постои можност за организирање средба меѓу претседателот Володимир Зеленски и рускиот претседател Владимир Путин со учество на американскиот претседател Доналд Трамп или со посредство на претседателот Реджеп Тајип Ердоган. Во интервју за украинската новинска агенција Ребека Украина, Сибиха ги оцени напорите што се водат за завршување на војната меѓу Русија и Украина, која трае од февруари 2022 година во врска со што рече. Трилатералните преговори во кои учествуваат Соединетите Американски држави, Русија и Украина треба да се обноват, а украинската страна е подготвена за таков формат. Сакаме тоа да се случи што е можно поскоро, ќе ја искористиме дури најмалата можност за да се приближиме кон мирот. Сибиха нагласи дека средбата меѓу претседателот Зеленски и рускиот претседател Путин е неопходна за конечно завршување на конфликтот, додавајќи дека таа може да се одржи со учество на американскиот претседател Доналд Трамп или преку посредничките напори на претседателот Реджеп Тајип Ердоган. Емитувавме вести. Потрагите на Палестина и нејзината скриена историја.

Луѓето кои доаѓале од палестинските територии не само што патувале по патишта, тие носеле знаење од местата каде што оделе, го трансформирале знаењето и го носеле на своите територии. Кога ќе погледнете на картата, Палестина се појавува како стратешка раскрсница поставена на источниот брег на Медитеранот, но приказната за Палестина е многу повеќе од незината локација на картата. Со векови овие територии биле сведок на една интензивна и континуирана раздвиженост. Луѓето доаѓале и го напуштале Куц Ерусалим. Караваните кои тргнувале од Газа и крајбрежните градови носеле стока. Трговците од Наблус ги испределе воспоставиле регионалните трговски мрежи. Патиштата за Аджилак поклонение, а новите гостилниците, попатните пунктови, местата за одмор и пристаништата биле меѓусебно поврзани и интегрирани. Мостовите и попатните пунктови, местата за одмор, изградени на главната рута во северниот дел на Газа, особено во периодот на мамелуците или мемлуците, јасно ја покажуваат критичната улога на Палестина во транспортната и поврзувачката мрежа помеѓу Египет и Сирија. Ете, токму овде треба да се застане и да се погледне и да се размисли. Дали луѓето кои патувале од еден до друг град со себе ги носеле само своите работи, или овие патишта истовремено биле и еден огромен систем за пренесување или носење на информации? Куц Ерусалим секогаш бил во центарот на оваа мрежа на движење. Градот, поради својата светост, не само што ги привлекувал посетителите, туку создал и раздовидна циркулација на луѓе помеѓу исток и запад. Муслиманските и христијанските аџии, трговците, лекарите, мудреците, научниците и раководителите преку различни рути или патишта стигнувале до Палестина. Овие патишта понекогаш воделе директно до Куц Ерусалим, а понекогаш до Газа или Ел-Халил, Хеброн, а понекогаш и до главните артерии што ги поврзувале Дамаск и Кајро. Затоа патиштата во Палестина не биле само линии нацртани на карта или на мапа. Пренесувањето на една вест во друг регион, пренесувањето на една производствена техника на друг пазар или пренесувањето на една медицинска формула во раците на друг лекар, сето тоа се случувало благодарение на оваа раздвижена динамична мрежа. Патиштата на Палестина станале не само географски патишта, туку и патишта на умот и меморијата. Една од највпечатливите имиња, израснати и стасани од оваа мрежа, е Шемсетин Ел Мактиси, кој бил роден во Куц Ерусалим во 10-тиот век. Дури неговото име било запечатено со земјата каде бил роден, Ел Мактиси, што значи од Куц Ерусалим. Ел Мактиси, роден во Куц Ерусалим околу 945-та или 946-та година, не ја третирал географијата само како прашање на места за посета. Тој патувал многу низ исламскиот свет, запишувајќи ги своите наблюдувања со користење на аналитички метод. Она што го издвојувало од времето во кое живеел, бил неговиот пристап кон испитување на градовите не само по нивното име, туку и по нивните пазари, економските производи, мерните единици, валутите, локалните традиции и обштественото ткиво. Неговото ремек дело Ахсенут Текасим фи Марифетил Екалим, што во превод значи најдобрите поделби за познавање на регионите, е многу повеќе од само една едноставна обична книга за географија. Тоа е документ за човечка географија што го прикажува и отсликува светот од 10-тиот век со сите негови поединности или детали. Историската реалност што се појавува овде пред нас е крајно јасна. Додека Куц Ерусалим во текот на стотици години со векови бил свет центар што го гледале луѓето од различни географски региони и умот што произлегувал од Куц Ерусалим исто така гледал кон светот, го испитувал и го регистрирал, евидентирал. Мрежата на информации во Палестина не била исткаена или создадена само од страна на патниците и географите. Едни од највлијателните носители, пренесувачи на овој тек биле и трговците. Особено Наблус, поради неговата местоположба, бил еден од главните центри каде што се пресекувале различни трговски патишта. Записите или регистрите од османскиот период ги покажуваат силните трговски врски воспоставени од страна на трговците од Наблус со пристаничните градови како што се Јафа, Хајфа, Акка или Акре и Газа, како и со Куц, Ерусалим, Ел Халил или Хеброн, Кајро и Дамаск.
Главното прашање овде не е физичкото движење на стоките. Кога еден трговец носел или превезувал ткаенина, тој заедно со неа ја носел и културата на незиното производство. Кога производот од маслиново масло ќе стигнел до некој друг град, на тој пазар станувало видливо и економското и техничкото искуство на таа земја или на тој регион или на тоа место. Сапунот од Наблус е едниот од најконкретните примери за ова. Овој традиционален сапун произведен од комбинација на маслиново масло, вода и луга, односно пепелова вода, се пренесувал низ генерации во семени работилници. Со вклучувањето на оваа традиција од страна на УНЕСКО на репрезентативната листа на нематериалното културно наследство на човештвото во 2024 година е потврдено во глобални димензии дека за најчиството и знаењето не живеат преку пишани текстови, туку преку нивното практично пренесување на мајсторството од страна на мајсторите, односно тие за најчии или тоа знаење. Мобилноста, раздвижеността на луѓето во Палестина оставила длабок белек во сферата на медицината и фармацијата. Лекарот Мухамед Елтемими, кој живеел во Куц, Ерусалем во 10-тиот век, е едниот од најсилните представници на ова акумулирано знаење. Откако се здобил со медицинско образование во Куц, Ерусалим и се специализирал за подготовка на лекови од локални растенија, Елтемими потоа за продолжување на своето образование заминал за Египет. Биографските извори во кои пишува за неговиот живот и неговата работа бележат дека во Куц, Ерусалим работел на експериментални формулации на лекови и сложени противотрови наречени тирјак, кои се користат против труења, а потоа ова стекнато знаење и искуство го пренел во медицинските кругови во Египет. Придонесите на Елтемими во медицинската литература во понатамошните векови биле земени за референца од страна на голем број лекари во исламскиот свет. Така еден метод на лекување развиен во Куц, Ерусалим, можел да стигне до Египет, да се разгледа и оцени во друг медицински текст и да почне да се шири клиентите. Кога сиви овие наведени историски податоци ќе се постават еден до друг, останува недоволен и изразот коридор за премин помеѓу истокот и западот, што инаку се користи за дефинирање на Палестина, бидејќи чинот на премин опишува само пасивно движење. Но Палестина е жив центар каде што се среќавале, се мешале и се репродуцирале луѓето, стоките, техниките и идеите. По патиштата има градови, во центрите на градовите пазари, а внатре во тие пазари има мајстори и занаечи, трговци, студенти и лекари. И она што циркулирало низ оваа мрежа не биле само економските вредности, туку и вестите, искуството, техничките вештини и способностите и обществената или колективната меморија. Затоа читањето на историјата на Палестина само преку конфликти, граници и политички кризи представува нецелосен пристап. Вистинската историја на Палестина е историја на луѓето што произвеле, учеле, транспортирале и пренесувале. Меѓутоа, патувањето на знаењето не било ограничено само со ракописите во библиотеките или белешките на патниците или патешествениците. Некои информации биле пренесени на тетрадката на еден ученик, некои биле зачувани во познати текстови, а некои живееле директно во раците на еден мајстор во неговиот занает. Формата на еден материјал, температурата на една печка, незината конзистентност или незиниот тајминг. Тоа биле конкретни информации кои не биле формулирани, туку се пренесувале од мајстор на чирак преку наблюдување и искуство. Бидејќи понекогаш сеќавањето или меморијата на еден град и еден народ не се науѓа на полиците со книги, туку во раците на еден мајстор кој работи пред распламтениот пламен оган. Па добро, како ова знаење, носено по

патиштата се трансформирало во зајнает и уметност пред распламтениот пламен оган во Ел Халил Хеброн. Во нашето следно продолжение ќе одиме по трагите на вековната врска што мајсторите за стакло од Ел Халил, односно Хеброн, ја воспоставуваат со огнот и тајните на производството што се пренесувале од генерација на генерација. По трагите на Палестина и нејзината скриена историја.

Дали знаете дека татковината на грозјето е Анадолија? Едното од најстарите овошја во историјата е грозјето. Неговата татковина е Анадолија. Во Анадолија, која располага со најпогодни устови на клима и почва за одгледување на грозје, приближно 6000 години како се врши лозарство. Одгледувањето грозје во Анадолија се протега до хитидите.

Бокалот за вино и чашата за вино изработени од чисто злато, кои што датираат од 3000-та година пред нашата ера, од времето на хититите кои се изложуваат во музејот на анадолските цивилизации во Анкара, се познати како најстари садови за вино пронајдени во Анадолија. Така и зборот енгюри, што на персиски значи грозје, е едно од најстарите имиња кои што биле користени за Анкара. Бидејќи Анкара и низината околина се едниот од најважните региони за одедување грозје низ историјата, името енгюри било користено долго време. Иако биле одгледувани бројни различни сорти, односно видови на грозје во секој регион на Тюркије, градот кој што би можеле да го наречеме престолнина, односно главен град на грозјето во Егејскиот регион, е населеното место Алашехир во градот Маниса. Сортата на грозје без семки одгледувана во Алашехир е светски позната. Ова грозје кое се одгледувало во Маниса, градот кој е познат како Шех Заделер Шехри, односно град каде биле обучувани принцевите во Османската империја, била наречена Султаније, затоа што со својот вкус, мирисот и градбата се смета за достојно за султаните. Грозјето Султаније се извезува како свежо и суво во 122 земји во светот, а поготово во Европа. Грозјето за кое се знае дека е корисно, односно делува добро во бројни области, од здравието на мозокот до дигестивниот систем и од здравието на кожата до ракот, обезбедува значена корист за здравието и како суво грозје. Минералите на бор што ги има во сувото грозје ги зголемуваат функциите на мозокот и ја зајакнуваат концентрацијата, а исто така многу е богато и од аспект на минералот магнезиум, кој ги зајакнува коските и нервното ткиво, им помага на мускулите да работат и го регулира импулсот на срцето. Освен тоа, содржи и минерал железо, кој е од витално значење за создавање на крвта. Исто така, потасиумот, односно калиумот во него, помага нервниот систем и срцето да функционираат нормално. Накусо кажано, придобивките од сувото грозје, кое можете да го најдете и јадете во сите 4 годишни времења, не завршуваат со броење.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11.30 часот според турско време, односно 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитот Тюркца 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. До слушање и пријатно!